0: Шоке. Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.
1: Бонд. Джеймс Бонд.